0: Radio Solo, klokken er 22:32. Temperaturen lige nu er 17 grader. Solo.
1: Hey, this is Charlie Puth.
2: Radio Solo.